0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងស្ដាយលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងស្ដាយលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកនៅនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានអង្យ៉ាងរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចៃរភាពក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីអ្នកក្រីក្រនៅឃុំភូតាំងសាយភេកក្តីស្រឡាញ់ការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅឃុំយ៉ាងរៀងលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិមិត្តស្ដាប់អត្ថន័យពិស្ដា

លោកនាយនឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិបត្តិប្រជុំនឹងការសារលបងជាច្រើនដៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចខាតអង្យ៉ាងបានកត់ត្រាបណ្ដាលលទ្ធផលលេខធ្លោដោយបាននាំមុខគេនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងក្នុងឆ្នាំ2023លទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពស្វាហាប់ភាពបត់បែនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសថែមទាំងបញ្ជាក់អំពីស្មារតីឆ្នៃប្រឌិតការប្រាជ្ញានិងឯកភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយ សហគមន៍អាជីវកម្មនិងប្រជាជនផងដែរជាពិសេសសហគមន៍អាជីវកម្មបាននិងកំពុងអះ

ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីព្រឹកថ្ងៃទី 12 អតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផាមមិនជិនអតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ុកដំសណៃឯកលេហុងអាន់អតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតប្រចាំការគណៈលេខាមជ្ឈិមបកលោកផាមយ៉ាទុកសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការលោកវេងថនងៃ សមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិមអ្នកស្រីវ៉ថៃអាន់សុងលេខាមជ្ឈិមបកអនុប្រធានសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមខាងភីគីខេតអាងយ៉ាងវត្តមានឋានៈដឹកនាំគឺរួមមានលោកហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងលោកវិញថាន់យ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងអ្នកស្រីត្រឹងទីថាន់ហឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងសនសុទ្ធត្រូវបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសចំនួន102ក្នុងទូទាំងខេត្ត ថ្លែងបើកសន្និសីទលោកហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្រប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសប្រើក្រុងផែនការសម្រាប់អំឡុងឆ្នាំ2026-2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងបើកចំហលំហ អភិវឌ្ឍថ្មីបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគៀងយ៉ាងខេត្តមានគោលដៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់តំបន់ភាគនិរតីដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបៃតងទំនើបនិងចីរភាពពឹងផ្អែកលើវិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិវានុវត្តបតិវត្តកម្មឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកហូវ៉ាងម៉ឹងបញ្ជាក់ថាខេត្តអាងយ៉ាងចាត់ទុកថា ជោគជ័យរបស់ឈីបភាពគឺជោគជ័យរបស់ខេត្រប្រសិទ្ធភាពរបស់វិទ្យុគិនគឺជាកម្លាំងជំរុញកំណើនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តសន្យានិងរួមដំណើរនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិទ្យុគិនទាំងបែបបទរដ្ឋបាលឯកលីការដោះស្រាយទីតាំង កំពុងពលកម្មទិន្នន័យសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសវិទ្យុបើកចំហតម្លាភាពនិងស្មារតីភាពក្នុងសន្និសីទនេះខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រកាសប្រើសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍វិទ្យុសម្រាប់គម្រោងការចំនួន 29ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកទល់ពេលនេះដោយមានទុនចុះ

0: bật chi sở rộp chiến 161.000 linh đồng. Không lúc, miền cùng rộng ca chấm đuôn đọc bấm rái áp bếch, đài trời bàn ạc nô mạng bì mùn, nâng cùng rộng chấm đuôn đọc bấm bồn sánh tiến, trời bàn bộ cố sạch đầy xâm rách ạc nô nhạc cô ca bì tì dốt, nơi không sân sách đi đài, đòi miền tôn chất 60.000 linh đồng. Chiều mùi khí nụ đáy, cân nạc kàm mà thị kà bà chì chân khát ảnh giáng có bàn cho hát tờ lệ khát lệ kênh xa hạ bà tập bạc kà chụt tử xác chiều mùi đầy cư chùm nôn buôn nâng bà cô ảnh nụ xà rà nạ xa hạ bà tập bạc kà sao chiều vị tì dốt đòi vị tì dốt kênh chụt tử xác chùm nôn mà phải buôn đòi miên tôn cho bàn chì đòm bông chít mùi kà đọ xe nhà pram liên poan liên đồng xâm rắp sắc xa xa chiếu, stung mặt tế nâng ạ nụ vọt cùng rộng cá được khăn phí xây chứa ạ tỷ phiếp rồi bọc hại. Nước khăn ổ cản ích khát an giáng có bàn bóng cá kênh nạc cầm mạc cá chùm nuôi vị địa dục khách đảm bấy chui đọc xa rai bánh hà lũng bác xóm rạp chi vập hiếp nâng vị địa dục kính khăn đồng nạc cá ạ nụ vọt cùng rộng cá. Prom tiền lực xa xa ạ chi vật cầm chân ám đảm bán trùm chùm nạc đọc cá ạ phí vật xây tế kết xong công khăn một lật thán phong đài.
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកងោកុងធឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាងយ៉ាងមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមេធ្វើនិងអង្គភាពប្រឹក្សាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផែនការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់ៗជាពិសេសគឺខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿនហាទៀងរដ្យាបាក់លាវ ក្នុងកិច្ច ប្រជុំ ភាគី ទាំង 2 បាន ផ្តោត លើ ការ វិភាសា យ៉ាង ស៊ី ជម្រៅ អំពី ទិស ដៅ ខ្សែ ផ្លូវ និង ទំហំ វិនិយោគ គម្រោង ការ ផ្លូវ ល្បឿន លឿន ហា ទៀង រដ្យា បាក់លាវ នេះ បាន កំណត់ ថា ជា ខ្សែ ផ្លូវ សេដ្ឋកិច្ច ដ៏ សំខាន់ របស់ តំបន់ វិរៀប ទន្លេ គូឡាំ មាន ទូនាទី ក្នុង ការ តប ភ្ជាប់ បណ្ដា ខេត្ត ជាប់ ព្រំដែន ជាមួយ ខ្សែ ផ្លូវ ល្បឿន លឿន ដែល មាន ស្រាប់ គម្រោង ការ គ្រោង អនុវត្ត ក្នុង ដំណាក់ កាល ឆ្នាំ 2026 ឆ្នាំ 2030 ដោយចែកជា 4 កំណត់ ក្នុងនោះ មាន 2 កំណត់ផ្លូវ ឆ្លងកាត់ ភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត អាងយ៉ាង លោក ងោក កុងធឹក អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រជាជន ខេត្ត បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា មូលដ្ឋាន បាន មាន ការ ឯកភាព ខ្ពស់ អំពី ទិស ដៅ រួម ដើម្បី លើក ជូន បណ្ដា ក្រសួង ផ្នែក មជ្ឈុំ អតិភិប ដោត លើ ការ អនុវត្ត មុន នៅ កំណត់ ផ្លូវ ចាប់ ពី 5 ទៀង ដោយចំណុច ប្រសព្វ ជាមួយ ផ្លូវ ល្បឿន លឿន ឡតេ រសោយ ទន្ទឹម នឹងនោះ ស្នើឲ្យ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ប្រញាប់ បង្ហាញ បណ្ដា វគ្គ បន្ទាប់ ដើម្បី ផ្លូវ ល្បឿន លឿន ហាទៀង រដ្យា បាក់លាវ អាច បើក កម្មវិធី សាងសង់ នៅ ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2027 និង សម្រេច នៅ ឆ្នាំ 2030 ចំពោះ មូលដ្ឋាន ខេត្ត អាងយ៉ាង នឹង រួម ដំណើរ ជាមួយ គម្រោង ការ ក្នុង សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន ជា ពិសេស គឺ បញ្ហា ប្រភព វត្ថុ ធាត ដើម សំណង់ ខេត្ត បាន កត់ ត្រា និង ជំនួយ តាម លទ្ធភាព ដើម្បី ផ្លូវ ល្បឿន លឿន នេះ និង សំណង់ ចរាចរណ៍ សំខាន់ ផ្សេងៗ ក្នុង ខេត្ត ចាប់ បាន ដាក់ ឲ្យ ប្រើប្រាស់ បម្រើ ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក្រៅ ពី ផ្លូវ ល្បឿន លឿន កិច្ច ប្រជុំ ក៏ បាន ពិភាក្សា អំពី គម្រោង ការ វិនិយោគ សាងសង់ ស្ពាន តាំង ចៅ ហុងងើ លោក អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រជាជន ខេត្ត ស្នើ អង្គភាព ប្រឹក្សា យោបល់ បន្ត សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ផែន ការ ទិស ដៅ ខ្សែ ផ្លូវ និង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ បច្ចេកទេស ឲ្យ ស្រប ទៅ នឹង ផែន ការ អភិវឌ្ឍ មូលដ្ឋាន ធានា នូវ ភាព ស៊ី សង្វាក់ គ្នា និង ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ បំផុត ថ្លែង ប្រសាស បញ្ចប់ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ លោក ងោ កុងធឹក អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រជាជន ខេត្ត វិយ តម្លៃ ខ្ពស់ ទូនាទី និង បទ ពិសោធន៍ របស់ គណៈ គ្រប់គ្រង គម្រោង ការ មេធុន ក្នុង ការ អនុវត្ត គម្រោង ការ ចរាចរណ៍ សំខាន់ សំខាន់ នៅ មូលដ្ឋាន លោក ប្រធាន បាន ស្នើ គណៈ គ្រប់គ្រង គម្រោង ការ គប្បី ម្ចាស់ ការ ជាង ទៀត សហការ ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ស្ថាប័ន ជំនាញ របស់ ខេត្ត ដើម្បី បង្ហាញ ឯកសារ និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទិន្នន័យ ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ដើម្បី រាយការ ជូន ក្រសួង ផ្នែក មជ្ឈុំ កិច្ច សហការ ស៊ី សង្វាក់ ជាមូលដ្ឋានដ៏ សំខាន់ ដើម្បី សម្រេច បាន គម្រោង ការ បង្កើត កម្លាំង ចលករ ឲ្យ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង ពង្រឹង ការ តភ្ជាប់ តំបន់ សម្រាប់ ខេត្ត អាងយ៉ាង ក៏ ដូច ជា តំបន់ វិរៈ ទន្លេ គូឡាំ ផង ដែរ ទស្សនិកជន និង ប្រិយមិត្ត ជា ទី មិត្តរី លោក ងោ កុងធឹក អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រជាជន ខេត្ត អាងយ៉ាង មាន ពេល ធ្វើ ការ ជាមួយ គណៈ គ្រប់គ្រង គម្រោង ការ មេធ្វើន និង អង្គភាព ប្រឹក្សា ដើម្បី ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មាន ផែន ការ អនុវត្ត គម្រោង ការ ចរាចរណ៍ សំខាន់ សំខាន់ ជា ពិសេស គឺ ខ្សែ ផ្លូវ ល្បឿន លឿន ហា ទៀង រដ្យា បាក់លាវ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ភាគី ទាំង 2 បាន ផ្តោត លើ ការ វិភាសា យ៉ាង ស៊ី ជម្រៅ អំពី ទិស ដៅ ខ្សែ ផ្លូវ និង ទំហំ វិនិយោគ គម្រោង ការ

លោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងនេតិតន្ត្រីនិងចម្រៀងនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងវណ្ណៈបានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាកន្សែងពាក់ផ្កា